samimi olmağa çalış mənlə. Hansı fırtınalar qopur ürəyində. Danışmasan nəyi biləm, danış mənlə. De bilin, qəlbin olub belə daş nə üçün, de bilin.